0: Gela, nebige sondur soga peda, kun samles.
1: Yo. Arsh.
0: Ya, asi, karna aso.
1: Gemido, gezanji.
0: Ta tinje.
1: Dango gonda, tangchi shangru chep sanju du, kunzi uzu che shangru chep juju. Ine lo debichi a. Nye da du chep gu, kunzi tu zi da zhenu, debi da tu yu.
0: Ya ni amla ge kiran nyog chu se jingwe.
1: A tin zhe zhe wa.
0: Ma shu da.
1: Yo. A ye shu la kuran ge no zhu shuo ba. King ge du wa.
0: A le.
1: Ma se ko ne lu jum se so ne chi wa. Per dum le ge chi du. Chi du chi ke bu da. Si zhu chi ke bu ho chi. A ni ta chu ya bu to wu da. O zhe zhe zhe. Ni do zhe.
0: A le shu da. Kiran ni ma shu da. Ya bu che shu xi. Ni amla ge ta chi. Mi xie ba ta ge ra bu seng ge du wei le
1: seng ge du wa ya ge qin xia de zi ji ma xie qiu zhe

0: Kiki Pama Chewario Shimpe Simpe Nala Chakta Kangshi Kiku Sam Konghe Pali Sone Naga Tsangma Yama Riri Nye Ara Chigo Tan De Zang Kale Rashi Kachi
1: Chena Karchi Ziyu
0: Rangke Chido Da
2: Ri Chido Da Chido Da Chido Da
1: Yonga Nye Shtang Мэсэнэ бизине ёмьи. Ине не цагма нупчанг мангшэш дэнгэй. Гэсэчу.
3: О! Ёнэгуна ида, ида. Ямасто. Ямасто.
4: Назэ гэзо.
1: Чэнта пиги.
4: Калечи, калечи. Дэжалэ сэпсэчила.
0: Xiao Chen gan zao kala dan zai, ya shi sui da.
5: Ya zhuo Xiao Chen,
1: A zai zai ma qi da.
0: Kala ding mei men gu dan zai, di ni lei ge qie di dong gu ma li.
1: Ni ran xiao, mi mi si de lei ge ni ran da. Ji sa ya da, ji de zi dong zhi.
6: Nga shen zhen li ya de, dao ge qie di.
7: Nga shen zhen li ya ya de, zhu mu lu jin da ya qie do, lu min sa ga yong.
0: Di zhe xie li ka liao zhi, nga ngui sa qie, na ma zai wo zhi li ya yi.
8: Chongsinne chongkina yongya di yungpo dozu sa thoro jen samchwa, rwa ya.
7: Chazo, chan rang?
1: Tanto kare chedu yinba, ajita bugu chedu yin.